Добродушие! На здравие да ви и сладко, господа! Ами ясно ли как тие светлици на тъмно, нали, когато артишемо някаква кръчка?